yemisa amaso ekege cancwe ke mke wola ncume masi ka maqhati dem sada ke nqolisi xhanxa nqolisi xhanxa nqole ka ncinqata tshu damasi nqhe mane tsha yu ya xhica gqwa xhaca ncume masi ka maqhamqo program ka tsonqa domqomqo mamsi ka maqhe nqhe akwe ke tsu sisi ka qala tuwa ka ke ke xhaca ke cimcima.

Ya me samo so ye ke ke ka ke mke wola ma em sra ke ko khang no so pasu ma ni ta mko program ma fam ka program ge sin sam tima program a kun ya hm ke wola ma e e ma si ka ma ya mko program ya e e ya sa ke u mu si se ke ka ko yi e e ma si ka ma ya ti ta m sra ke a hen ngam te kan 75 tak ke kon ke radio x ke fm ka wa ni khang ngam ya to ma sam hm Of who, Massa, he and Gondrin, I can give you a lot.

Yemisa moso eke ke icance ke mke wola ngxume masika amaqhaya amqoqo ma ke konke radio XKFM msida ke ni rengonte 15 ke konke radio XKFM tete ma tshu ngwa mqo program ta sa e ngumusi siya qhaqha yakho ke ngxe e masa qhaya tete msida ke masa e tsike hem ke ngamqholiqa ugqwa ke nga ka hem ke kama mqongqo le tot ke wola ka matsa tomaso tete no masa. Okay.